Tila Temut Sag Sekut Sarana Tela Bungakan Hanamit, Amenaria Yula Tamanikan Hanamit, David Uluyukunikat Ligu, Wiguanip Sakan Nati Gutamana Sag Sekun.